zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. România s-a confruntat cu cel mai grav incident de securitate de la declanșarea războiului în Ucraina. O dronă rusească a ajuns la Galați și s-a prăbușit peste un bloc. Două persoane au fost rănite, iar imobilul afectat. O ședință CSAT a fost convocată de urgență, iar la final, președintele Nicușor Dan a anunțat că România are o serie de contracte în desfășurare pentru a reuși să contracareze dronele care pătrund în spațiul aerian.
1: În cadrul SAFE avem o componentă importantă, dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone.
0: Blocul afectat nu este în pericol de prăbușire. Sistemul bugetar fierbe după ce ministrul interimar al muncii a prezentat proiectul legii salarizării unitare. Dragoș Păslaru a declarat că niciun salariu nu va scădea odată cu noua lege. În schimb, vor fi reduse sporurile.
2: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. Din momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spori. Te eliminăm 87 din aceste spori. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă. Le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite.
0: Și, rând pe rând, sindicatele au reacționat. Salariile nu scad, veniturile, da, în condițiile tăierii unor spori. Au început și protestele în vămi, instanțe, sănătate, administrație publică, trezorerie. Podul de la Giurgiu Ruse va fi închis pe 4 și 5 iunie pentru lucrări. Restricțiile vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria vehiculelor. Autoturismele nu vor putea trece pe 4 iunie de la ora 9 la ora 21, iar camioanele tot de la 9, dar timp de 24 de ore. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. S-a semnat primul contract de autostradă cu bani din programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat documentele pentru primul tronson Târgu Neamț-Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. Pe traseul de 27 de kilometri vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere. Rămâneți pe Kiss FM!

Radio.

0: dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina, semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone.
1: Blocul afectat nu este în pericol de prăbușire. Sistemul bugetar fierbe după ce ministrul interimar al muncii a prezentat proiectul legii salarizării unitare. Dragoș Păslaru a declarat că niciun salariu nu va scădea odată cu noua lege. În schimb, vor fi reduse sporurile.
2: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. Din momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Te eliminăm 87 din aceste sporuri. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă. Le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite.
1: Și, rând pe rând, sindicatele au reacționat. Salariile nu scad, veniturile da, în condițiile tăierii unor sporuri. Au început și protestele în vămi, instanțe, sănătate, administrație publică, trezorerie. Podul de la Giurgiu Ruse va fi închis pe 4 și 5 iunie pentru lucrări. Restricțiile vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria vehiculelor. Autoturismele nu vor putea trece pe 4 iunie de la ora 9 la ora 21, iar camioanele tot de la 9, dar timp de 24 de ore. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Legea a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților pentru vot final. S-a semnat primul contract de autostradă cu bani din programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat documentele pentru primul tronson Târgu Neamț-Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. Pe traseul de 27 de kilometri vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
1: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Electro Weekend

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Câștigă cu Flo!
10: Nu mai pot de cald, mi s-a topit tot cheful.
11: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
10: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
12: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
13: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
14: It's all about wedding culture.
15: It's all weddings.
14: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4

0: la Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Back to the hit.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
3: Teoros,
5: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro,
4: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
1: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
8: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: puțin și bun.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
4: Pentru informații așteptați la rând.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
10: Papa, țânțari și căpușe.
11: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
12: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
13: Ale tale cum sunt?
12: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
14: Kaufland, ieftin și bun!

0: Kiss FM. Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Viața bate câmpii.
3: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Liban, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Râz de ce existi!
7: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters.
7: Iubire,
8: ambiție,
7: dramă,
8: alegeri grele.
7: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
8: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova.
7: Între 21 și 31 mai.
8: Peste 450 de evenimente. Teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
7: Și un sat elisabetan. Shakespeare Village.
8: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
7: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
8: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.
9: Am mers și noapte.
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
13: Back to the hits.

0: aș alege.
1: Da, fix.
0: Adică pe aia de dinainte ca să mă ducă la asta, cumva.
1: Da. Acum sunt confecționar, dar aș vrea director, zice Zoe din Pitești.
2: Altceva. Zoe, fi bărbată.
1: I-a schimba în preot, ne zice Lucian din Iași. Ne-a trimis cineva o poză, un panou interesant aici cu multe fire. Eu, practic, momentan...
0: Cea mai veche meserie din lume.
1: Da, ați auzit bine.
0: Când Dumnezeu a zis să se facă lumină, noi deja trăsesem cablurile. Da, mă, ce frumos.
1: Bravo. Bravo!
3: O altă meserie, în afară de elev, aș alege informatician.
4: Și bravo. Eu sunt Marius, tatăl, și eu nu visez la muncă, eu visez la concedii.
1: Ia auzi, pă, tăticu, de
2: noroc. Tată la băieții ăștia doi?
1: Da, da, da.
5: M-aș face pilot de raliu.
1: Da, o bingă-ne ceva ca la avioane, deja, da.
2: Știi cum i-ar face bisicile, nu? Miau!
6: Deschis în weekend la Kit FM.

0: weekend la Kiss FM.
1: M-am dus la masaj anticelulit și intru acolo, o fetiță din asta care cântărea udă 40 de chile, mă aștepta în prag, zâmbind. Și zic, ce face mă asta, mă slăbănoaga asta cu mine, mă? Și a început să mă frământe. Și eu am început să mă rog. În primul rând am zis prima rugăciune pe care o știam, Tatăl nostru. După ce am zis Tatăl nostru, trecuseră doar 2 minute, dar se simțeau ca o oră deja. Înger, îngerașul meu, tot, până când am avut această revelație. Stai, Doamne, că eu m-am măritat. De ce mă mai duc la masaj din ăsta? De ce mă chinuiesc eu în halul ăsta? De ce mă chinui? La ce ai renunțat? Ceva ce te chinuia absolut îngrozitor. După ce te-ai măritat, bună Corina, eu am renunțat să mă mai pun pe cântar. Anca.
2: Draga mea, după sărbători, eu vreau să spun că m-am cântărit.
1: Așa?
2: Și ce crezi? Ce? Am stat foarte bine pe rol. Vă pup.
3: Vai, cât de bun e, bravo!
0: Deschis în weekend
4: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției,
4: când cele 3 radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii.

0: muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
6: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
9: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
10: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă! Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico!
12: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față! De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
13: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro! Ne vedem pe scenă!
14: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Câștigă cu Fru!
8: Tu de ce ai luat 3 cafele?
9: Una pentru mine
8: și celelalte două
9: pentru energia de câștigătoare.
10: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
11: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
12: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
13: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
14: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
15: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
16: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
17: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
18: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
17: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
18: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1

0: Kiss Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Mergem pe hotnews.ro.
3: Un lot de 33 de angajați CFR va fi trimis în judecată pentru fapte de fraudă.
2: Potrivit stenogramelor din dosar, în încercarea de a scăpa de pedeapsă, ceferiștii întrebau chat LGBT-ul ce răspunsuri să dea anchetatorul și tăiau și ziceau nu e bun ăsta. Ideea e felul următor. Între 2022 și 2023 blocau toate vagoanele de dormit și cușetă, folosind CNP-urilor unor elevi, ce aveau gratuitate și apoi le vindeau direct în tren.
4: Anchetatorii
2: spun că banii erau băgați direct în buzunarele lor. Dosarul include discuțiile dintre angajații CFR și aplicația de inteligență artificială pe care o întrebau ce răspunsuri să dea în fața anchetatorilor pentru a-și constitui apărare.
4: Imens.
2: Chatule, fii antenă, ești și te concentrezi. Referitor la ce vorbisem noi zilele trecute, vorbisem cu chatul.
4: Da.
2: La locurile alea blocate. Cine poate stabili un prejudiciu dacă partea vătămată nu dorește asta? Răspunsul chat. Dacă prejudiciul afectează o persoană fizică sau juridică privată, doar acea parte poate cere în mod activ despăgubiri. Dar dacă prejudiciul este în dauna statului sau a unei instituții publice, nasol, atunci pot interveni autoritățile. Vrei să discutăm un caz concret de bunii mei? Vrei să formulez o explicație argumentată?
4: Nu.
2: Chatul i-a zis, băi, ce rugăminte, am și o treabă.
4: Da.
2: Dă-te în vileag.
4: Exact.
2: Dă-te în fapt. Și a zis întrebare de la angajat. Măi, ei știu deja că am blocat, de exemplu, eu 17 locuri în sistem. Eu, ca să nu mai lungim. Chatul zice, asta clarifică și mai mult. Dacă ei știu deja că cred că tu ai blocat 17 locuri în sistem, înseamnă 3 puncte că... și la mea. Vrei să-ți redactez un model complet de declarație scrisă personalizată pentru situația sa, în care recunoști blocarea locurilor, dar te protejezi juridic cât se poate? Pot face asta imediat. Ce spui?
4: Doamne.
2: Băi, și ultima întrebare și cea mai tare. De ce cheamă-mă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?
4: Da.
2: Adică voia să știe și amănunte. Întrebare foarte bună, că așa zice chatul.
4: Da.
2: Faptul că poliția convoacă pe toți la sediul societății și nu direct la secția de poliție înseamnă cel mai probabil următoarele. Dacă vrei, îți pot face o schemă a pașilor pe care probabil îi urmează ancheta.
4: Nu este imensă.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: weekend la Kiss FM.
1: Cei care sunt acum pe recepție să ne zică exact ce semnificație are numele lor. Corina provine din grecescul Corina. Semnificația este fată sau fecioară, simbol al tinereții și purității.
2: Numele,
3: mă rog.
2: Eu, ce mă rog, mă?
1: Nu, cum, era destul de mă rog. Cătălin este forma masculină derivată din Ecaterina.
3: Ecaterinule.
1: Originea este tot grecească. Kataros, pur,
3: pur, bă.
1: Curat.
3: Da, mă știu. Ia, da, bă, iete, m-a spălat.
1: Ciprian provine din latină, din Ciprianus, care înseamnă originar din Cipru. Cipru era considerată în antichitate insula Afroditei, zeița iubirii. Practic, numele meu este asociat cu farmecul, sensibilitatea,
2: da, aia
1: și
2: e,
1: uitați-vă la mine, atracția personală.
2: Da.
4: Numele meu, adică Eva, înseamnă viață, vă pup.
2: Frumos.
5: Pe fiul meu o cheamă Amalia, și care a venit de la Hamal, muncitor.
2: Măcaria,
5: dacă tasul nu...
0: Deschis în weekend la Kiss FM. Kiss FM,
6: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu.
4: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Electro Weekend.

0: Ția EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
2: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
4: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
5: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Rămâi pe Kiss FM!

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului

cele 40 de farmacii mini-farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini-farm. Profesioniști vecini. Hey!

0: FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Care a fost practic cel mai norocos moment din viața noastră?
2: Când v-am găsit pe voi.
1: Asta
2: și uite cum am băut ceva rece.
1: Am ridicat
2: și la uite, bă, ca la volei era mingea. Trebuia să o pleznesc în terenul advers.
1: Neața vitaminelor. Toată viața mea am avut noroc la numărul 13. Orice examen am dat, orice lucru am avut de făcut. Dacă a avut legătură cu numărul 13, nici nu mi-am făcut griji. Dovada vie este că fiica mea este născută pe 13 aprilie.
3: Am găsit odată pe trecerea de pieton vreo 80 de lei și am zis lui taică: "Uite, voi, tati, am făcut și noi bani de o țuică. Problema e că erau ai noștri. Am scos mâna când stăteam la semafor din buzunar.
2: Aoleu!
3: Mi-am căzut tot nouă."
2: Băi, ce nu există.
4: Dacă mănânci când ești mic.
1: Da, dacă n-ai mâncat când ai fost mic.
4: Nu, n-ai noroc, Cipriene.
1: Și nici mai târziu nu se pune?
2: O să recuperezi să mănânci acum. De cât am pierdut? 50 de ani, bagă!
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kit FM.
1: De pe ziare.com, lista semnelor clare care ți arată că îmbătrânești. Când te întâlnești cu prietenii, vorbești despre dureri, ce te doare, ce te mai doare.
2: Da.
1: Sufletul. Bun. 2. Scoți un geamăt atunci când te apleci.
2: Da.
1: 3. Preferi locurile liniștite în locul celor zgomotoase.
2: Da.
1: Bun, 3 de da. Până acum s-au întors toate scaunele.
3: Mi-am descoperit Biblia cu autograf.
1: Exact.
3: Îmi dau seama că sunt bătrân când văd o femeie goală în pat și o înveles să nu răcească.
1: Aolo, a venit un mesaj superb. Generația Z zice așa: we love Bad Bunny. Bunny e cântăciosul, da. Generația Y: cine e Bad Bunny? Și Gen X, noi, adică Bugs Bunny ăsta cântă, mă.
3: Pe toate glumele mele de când există Bad Bunny e numai cu Bugs Bunny. Cine e Bugs Bunny ăsta?
1: Da.
4: Mi-a zis un băiat la sală, eu având 36 de ani, a venit și mi-a zis: sărut mâna, nene, a mai lucrat la aparatul ăla?
2: Mama, adevărul că...
5: Păi, lechet, dama de gât, vezi asta.
3: Ești bătrân atunci când miroși balsamul de rufe. Aseară am cumpărat, l-am desfăcut și am mirosit. Aseară pe raft. Aseară.
6: Mai bine să fii cel mai bătrân de la sală decât să fii cel mai tânăr din azil.
2: Ce bun e!
3: Ești bătrân când începi să-ți iei pijamale, dungi cu buzunare.
1: Exact.
2: Ce bun e!
1: Și nu doar atât, că ți le iei și stai ascuns, dar să ieși pe casa scării, cu mâinile în șol și să le zici copiilor: bă, obraznicilor, ia că vă tai mingea la scara voastră.
2: Ia fii atent de Corina, zice așa: ești bătrân atunci când începi să te ascunzi de nevastă ta și sau îți este frică să rămâi singur cu ea.
3: Mamă.
1: Cred că bărbată mi-e bătrân atunci.
3: În autobuz i-am făcut cu ochiul unei domnișoare superbe și ea s-a ridicat și mi-a dat loc.
1: Cât de grea e asta.
2: Buricule, vino, bre, cu acără, mai s-a picat.
5: Faci tu cu ochiul unei domnișoare și ea zice: hai,
3: buricule,
5: treceți
3: stai înainte. Iartă-mă că nu te-a văzut.
7: Îmi dau seama că sunt bătrân după 31 de ani de taximetre de la Bună Ziua. Au ajuns să-mi spună: salut, unchiule.
2: Salut, unchiule.
5: Ce faci, unchiule?
3: Păi e una când începi să mergi cu mâinile la spate. Imensă.
1: Aoleo, da!
0: Vrei mai mult?

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Adevărul.ro, un român beat a blocat trenurile de mare viteză din Germania.
3: Cum, mă?
2: A intrat pe jos într-un tunel după ce sărbătorea

0: al tunelului, pregătindu-se să intre. În jurul orei 20:30, ofițerii au localizat un cetățean. Era deja la 80 de metri în interiorul tunelului.
1: Bă, era tunelul ăla daci.
2: Da.
0: Nu, el nu voia să blocheze, el voia să iasă la bușteni.
1: Acolo unde la exact, pe scurtătură.
0: Acolo la ciupercărie.
3: L-a auzit pe fostul președinte când a zis că se vede luminița de la capătul tunelului.
0: El a văzut-o. Nu că era un tren. Bun.
2: Și a vrut să ajungă
0: la Nürnberg după ce pierduse trenul în gara Kinding. Cred că era Kidding.
2: Exact.
0: Kinding.
4: Hai vino iar în gara noastră mică.
5: Deschis în weekend
6: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
5: la Kiss FM. Kiss FM,
7: Magic FM și Rock FM
5: aduc din nou
7: Chimaro
8: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
5: Pe 12, 13 și 14.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu.
4: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
7: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei. Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei. Și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: R15, R18.
10: Cauciucuri de vară.
9: Chem un coleg.
11: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
14: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
16: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: Înscrie-te pe nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM. Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
3: Ascultă!
1: Soci pe Kiss FM.
4: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Viața bate câmpii.
6: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi în București culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
7: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Râzi de ce existi.

0: macinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
1: Back to the music.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Mergem puțin până la Stâlpeni, în județul Argeș, acolo unde stadionul de fotbal din comună a fost scos la vânzare pe un site de anunțuri unde poți să cumperi orice. Se vinde jumătate din teren cu 100.000 de euro. Un om de afaceri intenționează să vândă o parte din teren. El vinde cornerul și care e un mic. Unde se află stadionul, pentru că e oricum într-o stare avansată de degradare, deoarece terenul este dedicat activităților sportive, așa apare în foaie.
2: Da.
1: Conform legii, dacă îl vinzi, trebuie să se construiască acolo o infrastructură sportivă. Și atunci pârdalnicul, e românească, pârdalnicul de vânzător zice vând doar jumătate.
2: Există. Bravo, frumos.
1: Corina, așa e degradat. Uitați-vă cum arată paște, oaiele, pe el, mulfonii.
2: Ce bazin din ăsta s-a făcut un pic mai scurt?
1: La Bucurăbăr. A pârlit. A împrumutat muncitorii puțin.
2: Nu, e imen.
1: Când a venit ăla, a zis, faceți toate recordurile mondiale aici. A zis, da, dar numai că e cu 24 de centimetri mai scurt. Pârliseră tot. Într-un bazin destinat sportului de performanță, l-au făcut de recuperare pentru bătrâni.
2: Frumos. L-au transformat în ceva, adică că
1: se bagă acolo bătrânii și la cât sunt la recuperare.
3: Aquagym. Mofete.
1: Aquagym. Mofete. Au mofete sulfuroase, mai ales.
0: Deschis în weekend.

0: Și nouă vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm!
1: Conform noilor studii de audiență radio,

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Un adevărat bărbat în etate de 43 de ani din localitatea Baia Mare a fost oprit pentru prima dată în trafic.
3: De ce?
2: El mergea pe o bicicletă, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost o concentrație de 1,08 mg litri alcool pur în aerul expirat. Adică era ciungă.
3: Da, asta e să...
4: Pedala!
2: Pedala, dar pedala
4: nu doar pe bicicletă,
2: bicicleta,
4: da.
2: Mergea în spate.
4: Exact.
2: La 40 de minute după ce a fost oprit, bărbatul a fost prins din nou logic beat în trafic, de data aceasta la volanul unui autoturism. Deci el a fost prins pe bicicletă, a zis, bine mă, m-ați prins pe bicicletă, eu am zis mașină.
3: Mi-a curat bicicleta, da.
2: S-a suit la mașină. În continuare, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilometru, 0,99 mai scăzuse de la 1,08. Permisul fiindu-i reținut și eliberându-i o dovadă să circule fără aici. Bărbatul a continuat să șofeze. Pe raza aceleași localități, polițiștii l-au văzut la volanul mașinii și au dat semnalul regulamentar de oprire. De data aceasta, bărbatul a refuzat să treacă. Bă, azi m-am săturat, mă, să mă opriți în continuu, nu mai opresc.
3: Dar ce mă, sunteți fierți pe mine?
2: Păi ce sunteți fierți pe mine? Nu, pe mine mă
3: opriți,
2: mă? Da, exact. Și pe bicicletă, și pe cal, pe căruță, pe tren, pe travai, pe biciclu, pe... Nu mai opresc, mă! Și n-am mai oprit. Polițiștii au pornit în urmărirea lui, utilizând semnalele acustice și luminoase. Cu ocazia interceptării, polițiștii au stabilit, ce să vezi, că la volanul autovehiculului se afla același conductor auto. L-au dus de nou pe bărbat la spital pentru prelevarea după ce aparatul a indicat 0,90, că mai scăzuse cu 9 din aia mini grame,
3: da,
2: centigrame,
3: da, da,
2: centilitri.
3: Deci ajunsese la o sticlă jumătate.
2: Întrucât bărbatul s-a manifestat agresiv, azi nu mai pot. V-am văzut de 3 ori până acum.
3: Este o nedreptate, Cătălin Oprișan.
2: Da.
3: Dar poliția numai pe el...
2: De 3 ori în decurs de 4 ore, ce oameni sunt ăștia care l-arestuiește? Îl prinde numai pe el?
3: El singur împotriva tuturor polițiștilor.
2: Unchiule, ai mare
4: ce
2: grijă.
4: Robin Hood,
2: da, orice mijloc de transport, ăștia te prind. Ai mare grijă, unchiule, indiferent pe ce te sui și dacă mergi cu o drezină, bagaboți, ăștia te prind.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
8: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
10: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
11: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
12: Bucuria gustului.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: Electro Weekend.

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Are you ready for this?

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
5: Libertatea nu are grade de comparație.
6: Libertatea e doar libertate.
5: Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Back to the hits.

0: jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta!
0: Să dea calul, nu tu!
1: Da, să pună calul, patru lăbi!
2: Deschis în weekend!
3: La Kiss FM!

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM. Mergem la etapa de cupă mondială la Schifon de la Oslo. Scriorul britanic Gabriel Gladhill a trecut linia de sosire, dar a trecut-o, cum zice Corina, cringe sau targă. Mai pe românește, complet bad. Nu e bășcălie, nu este nimic, spicuind din Gazeta Sporturilor. A consumat numeroase băuturi alcoolice pe tot parcursul traseului.
2: Să ținea bețilele de la schiul, vă zic eu.
1: Să moară ultimea dacă a fost foarte distractiv și mă scuzați că râd, a zis a fost distractiv, dar nebunești.
3: Și a și luat premiu, mă?
1: Ce premiu, mă, să ia?
4: Mă, ce?
1: Așa zice că a luat toate ofertele de bere și șnapsuri pe care le-a primit pe drum.
5: Stai să vă povestesc, a zis. Nu vă grăbiți. Mă, în timpul cursei, o bestie cu chip de om zice mi-a oferit și apă de gură, că mi-a zis e singura tărie din casă pe care o avea niște apă de gură. A gustat-o, a vomitat imediat. Puuu, a zis porților, a simțit-o. Am simțit că era apă de gură după 20 de secunde și a scuipat-o. Puuu, a zis bestie.
1: Cu dinți cu tot.
5: Ai dăduse, da, din astea. A auzit că ceilalți pe parcurs i-a oferit așa și a zis doar apă de gură am cu alcool. Și a zis, ok, bă, dă-o cu
0: a. Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7

0: poziție, azi pe 36 în topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri și nu ne oprim, urcăm pe 35 imediat pentru voi la Kiss FM, Mr. Bells, Ain't Nobody.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
1: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
8: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
9: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
10: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control! Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
11: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
12: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
13: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
1: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre fină Edenia 1 kg cu 20% reducere la doar 14 lei și 83 de bani și salată bœuf cu carne de pui Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 11 lei și 79 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
9: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
12: Back to the hit.
13: Hey! Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

hello, suntem în continuare la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, unde tocmai am ascultat piesa de pe locul 34, în coborâre două poziții, Lucas and Steve cu Push the Feeling On. Vă reamintesc că acum ceva vreme acest hit a fost timp de două săptămâni numero 1. Hai să facem și o propunere pentru săptămâna viitoare, chiar acum ne cântă Misha Miller cu un hit super fresh, Popcorn Song.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva
1: Energy. Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și dușnat apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
3: Prea fancy.
2: Ingrediente pe bune?
3: Da!
2: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
12: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
13: Papa, țânțari și căpușe.
14: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
15: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
16: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
15: E ușor când ai cu cine.
16: Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 de lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
18: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
19: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
20: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
21: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
22: Hey, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance. Rămâi pe Kiss FM.
23: 10-il numero.
24: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
23: 10-il numero. Strada Dâmbului 128.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
25: Are you ready for this?
26: Unde e muzica?

0: FM. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: Am mers și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Până pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Back to the hits.
2: Kiss FM presents the number one dance chart, Top 40 Kiss and Dance.

Hei, sunt Cristi Nițu, în continuare cu voi la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance și tocmai am ascultat hitul de pe locul 32, Trinix coboară două poziții săptămâna aceasta cu Go Down. Hitch a fost două săptămâni numărul 1, dar a trecut deja ceva vreme de atunci. Urcăm pe locul 31, unde avem azi un hit fresh, new entry, Talk to You.

și 7 în Top 40 Kiss and Dance, Robin Schulz cu Sugar, dar varianta recent remixată de Zerb, așa cum ați auzit, cu acest super vibe afro. Și urcăm pe 26, unde este Raluca și remixul hitului Queen in Puerto Rico.

Juventus în clasament a coborât și momentan menține poziția obținută săptămâna trecută. Iar pe locul 24 îi avem pe DJ Snake și Bipolar Sunshine. Ascultăm chiar acum Paradise, un VIP House Edit, pentru că suntem în Top 40 Kiss and Dance.

0: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
1: Number 23.

0: Daryl Corey, Devotion, Sweetest Emotion, locul 23. Săptămâna trecută piesa era pe locul 26 și da, este un remake al unui hit celebru acum multă vreme. Și îmi pare bine că Daryl Corey l-a readus în actualitate în 2026. Mă întorc imediat alături de voi la Kiss FM cu piesa de pe locul 22, David Guetta, Teddy Swims și Townsend I, Gone, Gone, Gone.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Și ouă proaspete cofraj de

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Alo?
3: Că hotel? Bună ziua!
2: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
2: Omul Păianjen.
4: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage! Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro! Ne vedem pe scenă!
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Nu am griji, am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
10: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Sound check.

0: transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival.
1: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Pofta vine când comanzi. Pastă, gatini pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gatini pasta îți gătește pofta.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Back to the music!
9: KISS FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
10: Let's get to it. Woo!

David Guetta, Teddy Swim și Townsend I am ascultat Gun, Gun, Gun, hit clasat pe locul 22 în coborâre de pe 19, ceea ce înseamnă că această piesă, ce a fost timp de 3 săptămâni pe prima poziție, a coborât acum în jumătatea inferioară a clasamentului. Urcăm pe 21 pentru Topic și Becky G, Sorry.

0: Meduza și Henri Camamil, Don't Wanna Go Home, locul 17 în staționare, cel puțin pentru moment. Iar pe 16 îl așteptăm deja la Kiss FM pe Don Diablo cu Little Lies.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vinul magazinele E.ON.
6: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
7: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
8: Electro Weekend.

0: aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap! EMAG!
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Acum la Teichmann, promoție mare. Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 28 mai și 3 iunie ai înghețată pe băț Nesquik 393 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani. Lapte Olympus 1 litru cu 20% reducere la doar 8 lei și 14 bani prin Card Connect. Și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri, 3 bucăți la doar 18,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
4: Sărut, femeie, mâna ta.
3: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

0: Selink, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.

rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri, unde Don Diablo cu Little Lies coboară 3 locuri până pe 16, iar pe 15 urcă Bob Sinclair împreună cu Kaiza, ascultăm I Can Wait.

Aina Graceman, We Are Young, coboară de pe 10 pe 13, ieșind astfel din top 10 brusc, dar să ne reamintim că a fost timp de 3 săptămâni pe prima poziție, ceea ce este foarte bine. Mergem acum pe 12 pentru Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam.

încă un loc în sus pentru Jennifer Lopez și David Guetta. Am ascultat Save Me Tonight azi de pe 11 și hai să vă fac încă o propunere pentru săptămâna viitoare. The Motans, ține-mă minte, Pado & Belu Remix. Hai să auzim!

0: Dau și Robert Miles, UTIA, încă 3 locuri în coborâre, de pe 6 pe 9 în Top 40 Kiss and Dance și nu ne oprim, rămânem împreună până când vom asculta hitul care este azi numero 1. Momentan vă spun pe locul 8, Major Lazer, DJ Snake featuring Mo Lino în varianta remixată în 2026 de Robin Schulz. Imediat!
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine
9: scena muzicii românești.
10: Pe 12, 13 și 14 iunie,
11: live Teoros,
12: Mario,
13: Robin and the Backstabbers,
14: Ștefan Bănică,
15: Alex Velea,
16: Lupi lui Calancea,
17: Bere Gratis,
18: Smiley
19: și Trooper.
20: Chimaro,
21: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
22: Powered by Banca Transilvania.
23: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
24: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
25: Vinul festivalului Purcari.
26: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
27: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
28: Chimaro.
29: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
8: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
9: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de Brico.
10: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
11: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
12: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.

0: Kiss FM. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, te-ași lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul e SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
0: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
2: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
2: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
2: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
2: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
4: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Hagi, galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Back to the music.

Major Lazer și DJ Snake împreună cu Mo au refăcut celebrul hit Lean On cu ajutorul lui Robin Schulz, pentru că am ascultat remixul recent și azi urcă de pe 9 pe 8. Bine v-am regăsit în Top 40 Kiss and Dance. Sunt Cristi Nițu, urcăm pe 7 pentru Jack Orly. All I think

0: Loc, Faithless și Sam Harper, Club Bizarre.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kiss FM,
4: Magic FM
5: și Rock FM
1: aduc din nou
6: Chimaro
7: în Piața Constituției,
8: când cele trei radiouri se unesc,
9: Bucureștiul devine
10: scena muzicii românești.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 roll la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 roll la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
5: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
8: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
12: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV, 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
1: Dieci numero.
2: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
1: Dieci numero. Strada Dâmbului 128.
3: Maria Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
9: Presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
10: Let's get to it. Woo!

alături de voi în Top 40 Kiss and Dance, Alok, Faithless și Sam Harper. Ce mult îmi place Sam Harper. Am ascultat Club Bizar în staționare pe locul 4, dar la fel de mult, desigur, îmi plac Alok și Faithless. Și mergem pe podium, locul 3, adjudecat azi de Oliver Heldens și Lady. Hear Me Tonight.

Rugby, locul 2, în urcare de pe 3, va ajunge oare pe prima poziție? Rămâne să aflăm. Acum ne pregătim să ascultăm o scurtă recapitulare și apoi pentru prima dată Number 1, Shimza și Kasango în Top 40 Kiss and Dance, Fire Fire. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție și vă aștept la mine pe pagina de Instagram Cristi.Nițu. Hai cu recapitularea imediat după aceea. Fire Fire, numărul 1. Bye bye, ciao. Number 10. Number 9. Tado autia, autia, o cargo roquia, autia, autia, cate pao. Number 8. Number 7. Number 6. Number 4. The club is on. Number 3. I can tell by the look in your eyes. Number 2. Number 1 this week.

0: Catch the hit.
1: Deja de mentirte.

doar ziua de astăzi din primăvară. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu la Kiss FM. Ora 1 și 11 minute. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Deci nu contează ce, important e să fie bună până la urmă. Începe o nouă ediție Kiss Music împreună până la ora 4, în ultima zi de primăvară. Mâine e o zi specială, 1 iunie. Și astăzi, bineînțeles, e sărbătoare mare. Dar imediat dăm start și mesajelor pe WhatsApp. Ne bucurăm de muzică, Antonia, Ping Pong. Chiar acum, stați cu noi. Pong.

dăm start mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Uite, ne-a urat cineva zi frumoasă, Bogdan din Oradea, mulțumim mult de tot, te salutăm. Dar pentru că mâine este 1 iunie, strângem mesaje, strângem urări pentru copii, pentru copilul din noi, de ce nu? Pentru că fiecare om are acolo un copil ascuns, da? Pe WhatsApp 0722 20 60 20, pentru copii, pentru părinți, pentru prieteni, așteptăm urări de 1 iunie. Și ne bucurăm de muzică, imediat Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!

0: Selecția EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu.
4: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează...
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
10: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
11: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
10: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
12: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park.
13: Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare.
12: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
14: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
15: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ a Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
14: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
16: Pe Kiss FM.
17: De luni până vineri, de la 1 la 4.
18: It's all about wedding culture.
19: It's all weddings.
18: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
20: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
21: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
20: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
22: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
23: Back to the hits.

0: SFM, suntem împreună pe WhatsApp 0722206020.
1: Bravo, urează la mulți ani tuturor copiilor mari și mici.
0: La mulți ani.
1: Te pup, amice.
0: Tot respectul, la mulți ani, dragilor. Bună ziua, vă spunem și noi din Italia, la mulți ani pentru toți copiii și, nu în ultimul rând, pentru copiii noștri. Ștefania și Robert de la Angelica și Daniel. Vă pupăm pe WhatsApp 0722206020. Așteptăm urări pentru copiii mari și mici, într-adevăr. Imediat, Andra, numai din iubirea ta, stați cu noi.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnat, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
5: Nu-ți de pe raion. Închid pe colegul.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vinul magazinele E.ON.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
10: Yo, ăsta-i Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și

0: ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabile mari din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Rămâi pe

0: Kiss FM.
1: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
2: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
1: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, cu un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.

0: și Olix. Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
2: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: E, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Back to the hits.
5: 1:48, ne-am întors în Kiss Music. 10 piese neîntrerupte de publicitate. Imediat citim și mesaje, revenim, stați cu noi!

Throwback. Ora 1:54 de minute. Tot cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Așteptăm urări pentru copii, pentru adulți cu suflet de copil. De ce nu? Da? Mesaje text sau mesaje vocale. Aș dori să-i transmiteți un mesaj soțului meu. La mulți ani, azi împlinește 44 de ani. Madi, la mulți ani. Să fiți fericiți în continuare. Așteptăm urări, da? Dave Thames, Rain Dance, chiar acum. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Kiss FM. Până la urmă nimic nu e imposibil, știți cum e vorba aia. Am intrat în cea de-a doua oră de Kiss Music împreună până la 4. Curări pe WhatsApp 0722 20 60 20. Pentru copiii voștri, pentru prieteni, pentru copilul din noi sau pentru sărbătoriții zilei, de ce nu? Așteptăm mesaje, pentru că mâine e o zi specială, noi o sărbătorim de astăzi cu muzică, bineînțeles, și cu mesaje, cu Queen in Puerto Rico, chiar acum!

0: Bună! Ia să vedem, îi salut pe soțul meu, Claudiu, copilul nostru, Nicolas, pentru nașii noștri, Dan și Dana, vă ascultăm din mașină, suntem în drum spre casă. Lucreția din Craiova, vă pupăm pe WhatsApp 0722 20 60 20. Așteptăm urări pentru copii, așteptăm să vedem ce faceți și ne bucurăm de muzică. Cabron, Teo Rose, imediat! Cristina și sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Chocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
5: Pentru informații așteptați la rând.
6: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
8: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
9: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun. Are you ready for this?

0: FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Rămâi pe chită!

0: Bravo!
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: Pe Kiss FM.
7: De luni până vineri, de la 1 la 4.
8: Viața bate câmpii.
9: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
10: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu Super Bule.
11: Râzi de ce existi.
12: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
13: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
12: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
14: Back to the hits.

0: Ierla, doresc să urez multă sănătate și la mulți ani nepoțelei mele, Carina. Azi împlinește 6 ani. La mulți ani și pentru verișoara Imedea, la mulți ani tuturor copiilor, vă îmbrățișăm. Ce drăguț! Imediat, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Stați cu noi!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
10: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
11: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
12: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
13: Da, e simplu.
14: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
15: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Frico!
16: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
17: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
18: Mama, tata.
19: Tatăl ei e miliardar croat.
20: Tatăl lui este ministru sârb.
19: Ei se urăsc de o viață.
20: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
19: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
20: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
19: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
20: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.

Cluj, s-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la

0: Oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Bucharest Design Festival.
1: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
2: Bucharest Design Festival.
1: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
2: amplificat de Kiss FM.
1: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
2: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
1: Romeo și Julieta.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
5: România Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru Ziua Copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci.
2: Hai România!
5: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
6: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Back to the hit.

Ventura, Obsession la Kiss FM. Tot pe WhatsApp suntem, 0722 20 60 20. George Stomirca din Predeal, vreau să transmit un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate băiatului meu Andrei, care a împlinit o frumoasă vârstă, are și el buletin. Ce tare să știe că familia lui de la Predeal îl iubește cu adevărat. George, Andrei, la mulți ani, vă pupăm. 0722 20 60 20. Ne bucurăm acum de muzică. E totul bine, da? Ina Morenito, să vină vara. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

romantic, Ed Sheeran, Beyoncé, Perfect la Kiss FM. Și uite așa, intrăm în ultima oră de Kiss Music, ediție specială, pentru că dacă mâine de ziua copilului nu ne auzim pe radio, ne auzim astăzi și sărbătorim anticipativ așa. În continuare cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20, dacă aveți urări, dacă aveți mesaje, sunt binevenite, le citim pe toate. Chiar acum, Daria Lupi, Tata Vlad, Câte pietre ai aruncat. Bine v-am regăsit, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

722 20 60 20, ia să vedem. Fiul meu Ianis împlinește astăzi vârsta de 2 ani. Sergiu, la mulți ani! Să trăiască Ianis, să fii sănătos, să fii fericit, Ianis. 0722 20 60 20, așteptăm urări, pentru că noi așa, mâine este o zi specială, noi o sărbătorim de astăzi și o sărbătorim cu muzică, Mario Fresh și Ce Dacă. Imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
8: că sunt mama lui Vlad,
7: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
9: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
10: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
11: It's beautiful. Am I right?
12: Hello?
13: Dacă ești accidental din realitate,
14: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
13: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
14: Fără ieșire.
15: What is this?
13: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
14: Un thriller amplificat de Kiss FM.
16: Hello?
14: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din Pisicile Aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
19: Rămâi pe Kiss FM.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
2: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hers, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
2: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
2: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
2: Unde e distracția, e Kiss FM.
5: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Ei, pe 12, 13 și 14 iunie, 3 zile de muzică românească, 3 scene, câte una pentru fiecare radio, frate și prieteni, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Fiecare scenă reprezintă un radio, iar fiecare artist vine să arate că publicul lui face cel mai mare show. Mario, Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Ștefan Bănică Junior, Lupi lui Calancea, Smiley, Bere Gratis și Trooper. Super line-up, abia așteptăm. Până atunci ne facem încălzirea Andia, ultimul revers. Rămâneți cu mine, rămâneți bine!

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: R15, R18.
6: Cauciucuri de vară.
5: Chem un coleg.
7: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Rămâi pe Kiss FM.
10: Urmează

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la sala

0: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

e Kiss FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Kiss FM, dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Îmi iau la revedere de la voi, dar vă promit că ne auzim săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică de la 1 la 4. Vă las pe mâini bune cu Dan Fințescu, vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele și dacă nu am apucat să le citesc, vă rog să mi le trimiteți pe Instagram NeacșuQ și vă răspund acolo. Încercați să zâmbiți, da? Pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu mă poate face. Pe final de program avem Naica One Track Mind. Pe săptămâna viitoare v-am pupat, pa, pa!

maică mea la 17 ani, nu știu ce să zic, nici măcar n-am îndrăznit să o întreb încă. Da, mă rog, noi să fim sănătoși. Haven and Caitlin Aragon, I Run, pe Kiss FM. Bine v-am găsit, Dan Fințescu sunt. Hai să weekend prelungit!

0: vă povestesc în continuare despre acest weekend prelungit este că e cu atât mai mișto cu cât avem astăzi voie să ne fie lene, iar mâine vom fi fresh, astfel încât toți părinții să fim alături de copiii noștri și dacă n-avem încă proprii noștri copii, atunci să fim fresh, să ne permitem să fim o zi copii noi înșine. Cat's Eye, Gabriela, după o scurtă pauză pe Kiss.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
10: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
11: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
12: Da, e simplu.
13: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
14: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Ce ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
16: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
17: Nu-ți de pe raion. Închid pe colegul.
18: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
19: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Rămâi pe Kiss

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
4: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
2: de la prima până la ultima piesă.
4: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

0: făcut de Magic FM și Kiss FM.
1: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: ieftin și bun. Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Electro Weekend.

0: Ia EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de Brico.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe jisc.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 10 numero.
6: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
5: 10 numero. Strada Dâmbului 128.

0: și Olix.
1: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Back to the music.

voi mai țineți minte? Da? Sun is up? Ina, care scria deja istorie și care deja devenise artist internațional și este în continuare, cred, cel mai bun produs de export pe care România l-a avut, cu siguranță în industria de spectacol, în industria muzicală, dar probabil că în mai multe industrie este cel mai de succes, unul dintre cele mai de succes.

sprijine și să fie mândră de faptul că e româncă și să sprijine România ori de câte ori poate. Bravo, Ina, felicitări! Și în continuare avem, după cum v-am promis, 300 și Andra, un sărut cât o viață pe Kiss.

Semne bune, weekendul prelungit are, adică e duminică după amiază și n-are sens să ne gândim la aoleo, mâine o luăm iarăși de la capăt, pentru că nu o luăm, pentru că e liber, e 1 iunie. Semne, Joshi Cabron, pe Kiss FM, am trecut de ora 5, Dan Fințescu sunt și continuăm, hai să weekend în acest moment și avem încă un hit global de la Jason Derulo, Sexy For Me. Cred că știrea ar fi momentul în care Jason Derulo are, nu știu, 2 luni fără un hit global. Cred că asta ar fi știrea. Bun, rămâneți pe Kiss. Sunteți

De foarte multe ori ne găsim în situația asta, să nu poți să dai drumul, să nu poți să dai drumul unui om care e clar că nu îți face bine prin poziția pe care o ocupă în viața ta, dar și altor lucruri, proiecte în care nu ne mai

0: Credeți-mă pe cuvânt, sunt omul care a trecut prin asta și de câteva ore a avut curajul să zică ba da, I will let go, și a fost foarte bine. Bad Bunny, Nueva Iol, după o scurtă pauză pe Kiss.
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12

0: comedicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
4: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
5: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima. Din 24 mai, în fiecare duminică, de la ora 20, numai la Diva.
10: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
11: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
12: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
13: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
16: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
17: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
4: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
5: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
4: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.

0: Kiss FM. Pofta vine când comanzi paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
1: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
2: Back to the hits.

0: Ma'am, oare ce mai face Low Deep T? Oare are aceeași voce din totdeauna? Oare mai are concerte? Habar n-am. Low Deep T și Casablanca, hit imens a fost pe Kiss FM și în toată România, de altfel. Iar noi continuăm cu o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Connector și Raluca. Lasă-mă să te relaxezi în timpul unei pauze pe radio. Hai că mă și bâlbui că mă gândesc la prostii, iertați-mă. Hai, lasă-mă să te
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 2

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
8: La semnalul următor vei fi ciupit!
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
10: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
11: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de... Frico!
10: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 de lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Dieci il numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil. Dieci il numero. Strada Dâmbului 128.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
8: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii

0: Rezervează-te acum pe el-studio.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the hits.

Iar în continuare, mi-aduc aminte și acum de când s-a lansat piesa asta Lasă-mă să te de la Connector și Raluca în anul 2021, imediat înainte de vară, și a fost unul dintre imnurile acelei veri din 2021, o vară în care nici măcar nu ne imaginam că s-ar fi terminat pandemia, dar ne bucuram totuși că avem ocazia să ne bucurăm de cel puțin două luni de libertate. Și da, a mai urmat un val după aia care a dat cu noi de pământ, dar după aia am scăpat și, Doamne ajută, așa să rămânem, scăpați de pandemie. Lasă-mă să te de la Connector și Raluca pe Kiss FM.

weekend prelungit. Gloria Estefan, Oi, excelent moment pentru piesa asta în playlist. Și am trecut de ora 6, continuăm Hai să Weekend și ne întâlnim cu reveria lui Smiley. Smiley care de altfel face parte din line-up-ul Chimaro, care va avea loc în Piața Constituției pe 12 sau 12, cum e corect să zici, 13 și 14 iunie. Da, 3 zile de muzică românească, Magic FM, Kiss FM și Rock FM și ca de obicei vă zic tot line-up-ul, vă prindeți voi care e unde, important e să fiți în toate cele 3 zile acolo în Piața Constituției. Avem Mario, Theo Rose, Robin and the Backstabbers.

Faza dublă a playlistului Kiss FM. Nu știți care e faza dublă? Păi nici eu, dar acum am inventat-o, nu e niciun fel de problemă. Vă și explic, fiți atenți. Avem Alexia, două linii, deci dublu, da? După care urmează în playlist Shimza, Arco, Castango, Fire, Fire. Deci de două ori Fire, adică dublu Fire. Deci faza dublă din playlist. Ați văzut? Gata, s-a rezolvat. Pe Kiss FM s-a rezolvat, da.

decât 10, Mario și Teo Rose, amândoi fac parte din line-up-ul Chimaro din ziua Kiss FM, 12, 13, 14 iunie, by the way, în Piața Constituției din București. Iar în continuare, mamă, deci cât de tare ar fi să-l vedem vreodată, dar știu, motivul pentru care Eminem nu ajunge la Chimaro este că, de fapt, Chimaro este sărbătoarea muzicii românești, că altfel, nu, glumesc, evident, Eminem fiind unul dintre cei mai scumpi artiști din lume, nici măcar noi n-am avea bani pentru el. Uite, asta, am zis-o, că este și foarte bogat, vă dați seama. Bun, Houdini, Eminem pe Kiss FM.

0: e uluitor sau atât de mișto că B.U.G. Mafia a fost invitat la prima ediție Chimaro pe care am ținut-o în portul din Constanța. Foarte șmecheră ediție, printre primele de după pandemie. Da. Dan Fințescu sunt eu, îmi iau la revedere de la voi, vă las cu colegul Marian Boba după ora 19. Până weekendul viitor, când ne întâlnim din nou sâmbătă și duminică după masa de la 4, vă rog ca de obicei două chestii, dar nu complicate. Prima, fiți cât de cuminți vreți voi și doi, da, rămâneți pe Kiss, Heidi, bye!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Alo?
8: Că Hotels, bună ziua!
7: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
8: Sigur că da. Pe ce nume?
7: Omul Păianjen.
9: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
10: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
11: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
12: Electro

0: că ți-a EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: De 1 iunie, distracția are rit la destul.

0: Ionuțu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival,
1: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
2: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ al Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
1: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
0: 10 Il Numero, restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil. 10 Il Numero, strada Dâmbului 128.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Back to the hits.

seara de duminică, dar având în vedere că este un weekend special, e mai mult punte decât weekend, nu știu, a câta zi, e a treia zi de weekend, e a patra, mai ai mâine, ți-ai luat și poi mâine. Toată lumea în perioada asta și-a făcut programul aproape cum a vrut. Mă rog, cei care avem șef ne-am făcut programul exact cum am vrut noi și cum au vrut mai mulți șefii. Da, s-au făcut programe frumoase în perioada asta și sper că ești într-un caz fericit. Salutare, bine te-am găsit, Marian Boba sunt cu tine până la 22.

Alex Velea, Connector și Smiley. Combinația mi-aduc aminte de o dimineață din vara lui 2025, când făceam matinalul de vară aici împreună cu Lucia și am avut invitați pe cei trei fix cu piesa asta. Au venit și ne-au povestit despre ea și despre proiectul ce era în derulare atunci. Alex Velea, Connector și Smiley. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp din momentul ăsta. E foarte simplu, numărul nostru 0722 20 60 20. Trimite-mi acolo mesaj, trimite-mi una de dechis pentru cineva drag ție, sau dacă vrei pur și simplu să-ți auzi numele pe radio sau să ne saluți, o poți face acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20.

WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare de la Elena. Bună seara, Elena, un dedichis pentru iubitul ei, pentru Dani. Te iubesc mult de tot și un weekend tare frumos am avut. Vă salutăm și vă mulțumim pentru că ne-ați ales pe noi să închideți practic weekendul ăsta împreună cu noi. Salutare acolo. Salutare de la Alexandru pentru Ramona. Te iubesc mult de tot. Mă rog, Ramo, așa îi spune el, dar așa o alint

0: și anul ăsta în București, în Piața Constituției. O să avem acolo 3 scene. Scena Kiss FM, scena Magic FM și scena Rock FM. Iar pe scena Kiss FM, de exemplu, îi vom avea pe Mario Fresh, pe Alex Velea și pe Smiley. Dacă ți se pare puțin, crede-mă că merită, intrarea este gratuită, dar deși intrarea este gratuită, să știți că vă trebuie bilet pe care îl puteți obține pe getin.ro, bilet cu 0 lei, da? Dar vă trebuie un pas din ăsta de intrare, intrați acolo pe getin.ro, luați-vă biletul gratuit, iar mai apoi nu vă faceți planuri pentru 12, 13 și 14 iunie. Se întâmplă Chimaro!
1: Kiss FM.
2: Kiss FM.
3: Magic FM
4: și Rock FM
1: aduc din nou
5: Chimaro
4: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai o trupă și visezi să cânți pe scenă în fața a 10.000 de oameni? Chimaro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției, pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
10: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
11: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
12: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
13: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
12: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
14: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
12: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
15: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
16: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
15: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
17: Salut, suntem Voltaj!
18: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
19: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
20: Hai la festivalul tău, București!
21: Bucharest Design Festival.
20: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
21: Bucharest Design Festival.
20: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
21: amplificat de Kiss FM.
20: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
21: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
22: Vino alături de echipa națională la primul meci de acasă al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al României.
20: Tricolorii vor înfrunta într-un meci amical reprezentativ a Țării Galilor, sâmbătă 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și vino să susții naționala din tribună.
22: Kiss FM, partenerul naționalelor de fotbal ale României.
23: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
24: Între 28 mai și 3 iunie ai mază refină Edenia 1 kg cu 20% reducere la doar 14 lei și 83 de bani și salată bœuf cu carne de pui Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 11 lei și 79 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Back to the hits.

Kyo la Kiss FM și da, asta o să facem în ora cu numărul 2 din programul de astăzi, pentru că am sărit deja peste 20. Marian Boba sunt, te aștept în continuare cu mesaje acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Știi ceva? Dacă nu ai numărul nostru în agenda, ia, salvează-l chiar acum, că nu se știe când îți trebuie. Poate la un moment dat vrei să dai repede un mesaj, o dedicație, sau poate vrei să participi la un concurs. Nu se știe când ai nevoie de numărul nostru. Uite, în seara asta îți trebuie de exemplu pentru mesaje și dedicații. 0722 20 60 20. Vine

Sia the Greatest la Kiss FM și da, o să fie mare pentru că este festivalul nostru de suflet și mai mult decât atât, sunt nume mari anunțate pentru Chimaro 2026. 12, 13, 14 iunie sunt zilele în care Bucureștiul devine scena muzicii românești. Intră și ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro, îl poți lua chiar în momentul ăsta, poți să-ți iei bilet fie pentru o zi anume, îți poți lua bilete fie pentru toate zilele, programul și mai multe informații pe chimaro.ro.

Nu știu dacă sunt chiar bilioane, dar câteva sute, cred că spre mii, găsești. E vorba de podcasturile Hit Hit In The Mix, toate mixurile din seriile de weekend, de vineri și de sâmbătă le găsești sub formă de podcast, atât pe Mixcloud Kiss FM România, cât și direct la noi pe site, pe kissfm.ro/hhm. Repet, repejor, te anunț că vine David Guetta, Teddy Swims și Chance and I, Gone, Gone, Gone, o piesă ce ne place și vă place, Maxim, și știu asta pentru că o cereți aici prin mesaje în fiecare seară de weekend.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator fără sac Beko cu perie turbo pentru părul de animale la doar 359,91 lei și blender Beko cu două trepte de viteză la doar 167,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1.

0: Romania Store te așteaptă în Mega Mall București. Pregătește-te pentru România, țara galilor. Pe 6 iunie, stadionul Steaua. Găsești tricouri, accesorii și echipamente pentru toate vârstele. Acum cu reduceri speciale pentru ziua copilului. Vino în magazinul oficial al echipei naționale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga bilete la meci. Hai România! Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 28 mai și 3 iunie ai înghețată pe băț Nesquik 393 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani. Lapte Olympus 1 litru cu 20% reducere la doar 8 lei și 14 bani prin Card Connect. Și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri, 3 bucăți la doar 18 lei 58. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: It's beautiful. Am I right?
4: Hello?
5: Dacă ești accidental din realitate,
6: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
5: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
6: Fără ieșire.
4: What is this?
5: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
6: Un thriller amplificat de Kiss FM.
7: Hello?
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

numărul 1 în România și în seara asta de duminică. Îți mulțumesc din suflet că m-ai ales pe mine. Îți spun că în 10 minute, dacă miez mie calculele, o să ne auzim cu mesaje pe care voi le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20.

Atunci însă nu uita de radioul nostru online, doar cu muzică de festival, Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix. Îl poți asculta atât din aplicația Kiss FM, cât și de pe site, de pe kissfm.ro. Delia cu Analog, acum la Kiss.

Continuăm drumul, mergem către Spania, pentru noi vacanța abia începe. Oho, să ajungeți cu bine acolo și să reveniți, nu știu, weekendul viitor sau când reveniți voi din vacanță și să ne spuneți așa, impresiile din vacanță. Ce drăguț, uite, oamenii au hotărât să-și pună vacanța la început de vară, da? Nu mai lasă toată lumea pentru iulie-august, se poate vacanță și la început de iulie.

Zara Larsson și Did It Again la Kiss FM și noi o facem din nou. E vorba de Chimaro pentru al doilea an consecutiv în București, în Piața Constituției, 12, 13, 14 iunie. Puțin mai devreme ți-am spus cine o să cânte pe scena Kiss FM. Hai să-ți spun cine o să cânte pe scena Magic FM, de exemplu. Theo Rose o să fie acolo pe scena Magic FM, Ștefan Bănică Junior și bere gratis. Toate numele prezente la Chimaro le găsești pe chimaro.ro, iar biletul gratuit îl poți lua de pe getin.ro. Emma vine acum cu Noaptea, iar noi ne pregătim pentru cea mai pură zi din an, Ziua Copilului și prima

Florian Rus și Ina, 7 zile la Kiss FM, 7 zile, atât să-ți fie ție puntea, atât să-ți fie ție vacanța. Asta este dorința și ăsta este gândul meu pentru tine în această perioadă. La mulți ani pentru ziua de mâine, la mulți ani pentru copiii tăi și pentru copilul din tine. Marian Boba sunt, ne auzim vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22.

0: FM și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției: Will Matters.
0: Iubire,
2: ambiție,
0: dramă,
2: alegeri grele.
0: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
2: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
0: între 21 și 31 mai.
2: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
0: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
2: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
0: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
2: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe ghetin.ro.
7: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
9: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
8: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
9: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
8: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.

0: Olix.
1: Pofta vine când comanzi. Paste, Gattini Pasta. Gust, prospețime și un strop de suflet în fiecare porție. Cu Bolt Food zilnic între 11 și 21. Gattini Pasta îți gătește pofta.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai

Poca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

își pregătește ieșirea din clasament, a coborât săptămâna aceasta nouă poziții, am ascultat-o pe 39 în Kiss Top 40. Avem și al doilea new entry, Smiley, are piesă nouă, s-a auzit în premieră la Kiss FM, în deschis dimineața, matinalul nostru, și Smiley a și prezentat singur piesa, atunci a intrat prin telefon. Pe 38 a intrat Reveria.

are parte de urcare săptămâna aceasta, două locuri mai sus pentru Mr. Know It All, pe 37. Și highest new entry vine de la Ina. Noul single se numește Morenito, sună a vară, a vară prin Spania. Pe 36 a intrat direct în prima săptămână de K

0: We'll be right back on Kiss Top 40. Number one hit radio. Back. All the hottest hits.
1: One countdown.
0: Kiss Top 40.
2: Let's go! Suntem împreună pe Kiss FM până la number one. Andreea Berg alături de voi și acum cu noi Andra și Adi Strate. O coborâre de 4 poziții pentru Nu Te Mai Sun pe 35.

și din nou Teddy Swims plus Tones and I, Gone, Gone, Gone. Se duce piesa mai jos, 5 poziții pe 34, dar are și multe săptămâni de top 30. Urcare pentru Fly Project, piesă nouă. A venit și el cu o piesă de vară, Mi Corazón, urcă 7 poziții pe 33. Și apropo, dacă vreți să votați piesele preferate, este foarte simplu, intrați pe kissfm.ro în secțiunea clasamente, Kiss Top 40, și aveți acolo toate de

o singură săptămână de number 1 din cele 20 de clasament. Pe 32 astăzi coboară 9 poziții. Și vine o piesă care place și a urcat 3 locuri astăzi, Naica, One Track Mind. Ia în primire locul 31. I found me blinded and see the context.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
6: live
7: Teoros,
6: Mario,
5: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Bănică,
6: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea,
7: Bere Gratis,
6: Smiley
5: și Trooper.
6: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
9: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al Casei Regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al Casei Regale.
10: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
3: Ambiție dusă prea departe,
6: decizii fără întoarcere.
11: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
6: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
7: Tema ediției Will Matters.
11: Cât e prea mult?
6: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
11: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
7: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
12: Acum te las să părăsesc, aș mă cu mine, dar n-am bani de bilet.
11: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
7: de la prima până la ultima piesă.
11: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: 10 numero.
13: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
6: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
14: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
15: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
14: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
15: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
16: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
17: Sărut, femeie, mâna ta.
16: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și

0: Selling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Back to the music.

0: countdown.
1: Kiss Top 40.
2: Let's go.
3: You ready?
4: 9, 4, 3, 2, 1.
5: Let's go.
0: 40.

noul single Delia, Analog. Ne arată imaginea pe care nu prea vrem să o vedem privind în jurul nostru. A coborât, din păcate, două poziții, poate urcă săptămâna viitoare dacă primește suficiente voturi. Pe locul 20 noi primim pe Dave and Tems, Rain Dance, o altă piesă care coboară 7 poziții chiar. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

cât de frumoasă e colaborarea asta. Un sărut cât o viață vă place și vouă. A urcat 8 locuri pe 28 astăzi. Pe 27 dăm de Jason Derulo, Sexy For Me, pierde 2 poziții.

și el cu două piese în clasament. Avem colaborarea cu Alex Velea și Connector, Ani în care nu dormim. Coboară pe 26. Apropo, Smiley și Alex Velea vin la Chimaro Festival. Se întâmplă pe 12, 13 și 14 iunie în Piața Constituției București. Trei radiouri, trei scene și un adevărat festival al muzicii. Detalii pe chimaro.ro. Trecem oceanul pentru Alex Parker, Matthew Bento și ADB Heartbreak. Urcă 7.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

Dio și Teo Rose cât 10 coboară 5 locuri pe 24. Alți doi artiști care vin pe scena Chimaro Festival. Biletele sunt gratis, dar achiziționați acele Daily Pass de pe get-in.ro. Urmează acum o trupă care a revenit în forță. Toate fanele BTS sunt în extaz pentru că băieții au un nou album și o piesă care are parte de susținere și urcare de 4 poziții pe 23, Swim, BTS. Wow.

piano suedeză între Tyla și Zara Larsson și Did It Again. 12 locuri a urcat săptămâna aceasta. Highest Climber, pe 21 le-am ascultat. Am avut pe 22 tot o colaborare, dar autohtonă, între Josh și Cabron, Semne, care se încoborâre astăzi de 7 locuri. Și dacă tot suntem la, în zona de colaborări, hai să mai fie una, Hit to Be-ul, primul pentru săptămâna viitoare. Propunere Gran Error și Antonia, Levitate e piesa lor. Eu îi dau un 10.

începe să se apropie de top 10. Pe 18 astăzi avans de 8 locuri. Și avem o piesă care se apropie de top 10, dar din păcate coboară astăzi. 4 locuri, Haven și Caitlin Aragon, I Run, pe 7.

și a pus de soare în 4 săptămâni, a ajuns pe locul 16, a urcat săptămâna aceasta 8 poziții. Urcare și pentru Akon și Shaggy, Bumbari revine, încearcă revenirea în top 10, astăzi pe locul 15.

0: on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești. Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova, între 21 și 31 mai. Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul și un sat elisabetan, Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani. Seara, concerte și oameni adunați împreună. Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet. Kiss FM, parte din poveste.
2: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
6: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
9: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Hey! Sunt DJ Young.
11: Și eu sunt Oryx.

0: și Olix.
1: Yeah. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
2: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
3: Colecția recuperată.
2: Povestea Slătineanu.
3: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
2: Bilete pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Kiss FM.
4: Back to the hits.

Minelli și Busta Rhymes, 10 locuri mai jos, a ieșit din top 10 piesa pe 14 săptămâna aceasta în Kiss Top 40. Are deja 24 de săptămâni de top. Așa destul de sus, dar nu pe primul loc. O piesă care era în top 10 și ea săptămâna trecută și coboară și ea săptămâna aceasta. Iubirea într-un om, 3 locuri mai jos pentru Alina Eremia și Andrei Bănuță, locul 13.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bad Bunny, Nueva Yol, e pe 12, a urcat 8 locuri, 9 săptămâni de top. Și hai că-mi place, încep să văd piese care urcă. Raluca pe 11, Queen of Puerto Rico, avans de 5 poziții.

săptămână bună, a urcat două poziții. Pe 7 astăzi, nu uităm că a avut și două săptămâni de number one și piesa următoare a avut 6 săptămâni de number one, un loc 6 astăzi, în coborâre Vescan și Andrei Bănuță, All Friends.

piesele care au avut săptămâni de number one. Două săptămâni de number one anul acesta pentru Cato, 20 de săptămâni de clasament. Și acum pe 4 Lazy Edge și Joe urcă 3 poziții, mor după tine.

0: on Kiss Top 40.
1: One countdown.
0: Kiss Top 40.
2: Let's go! Avem podiumul și, ca de obicei, înainte de podium, a doua propunere pentru săptămâna viitoare. Am ales un hit to be din playlistul Kiss Kiss in the Mix. E recomandarea lui Olix, Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Avem doi băieți din Amsterdam care am văzut că de mai bine de 10 ani cântă împreună, cântă și mixează. Piesa e bună, dacă vă place și vouă, vă așteaptă numărul de WhatsApp 0722 20 60 20. Kiss, kiss. 40.

Fire Fire urcă 3 locuri, pe 2 rămâne Emma cu Noaptea, are 18 săptămâni de clasament. Emma care am zis că pregătește piesă nouă, dar încă nu ne-am săturat de piesa pe care o ascultăm în clasament, e pe podium locul 2, iată.

Luna și Benzol în prima săptămână de number one. Ce aduce săptămâna viitoare? Aflăm împreună sâmbătă de la 10 dimineața. Andreea Berghia sunt, vă aștept atunci cu o nouă ediție Kiss Top 40. Până atunci întâlnim în timpul săptămânii de luni până vineri pe Magic FM de la 18 la 20. Aștept pe Instagramul meu, Andreea Berghia, vorbim despre muzică când vreți și cât de mult vreți. Și nu uitați că votați piesele preferate și le susțineți pe kissfm.ro. De la ora 13, colegul Cristi Neacșu preia microfonul. Să aveți un weekend frumos. Până săptămâna viitoare, toate bune, bye!

Kiss. FM.

Noaptea-s gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul, însă îmi plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.